Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
8: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
3: i Källby!
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.

0: Hej, Vedens gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Välkommen till oss på Sinja.
3: Hos oss hittar ni bland annat
2: krukor,
3: växter,
2: planteringar,
3: jord,
2: näring,
3: vaser,
2: snittblommor,
3: buketter,
2: ljuslyktor,
3: ljus,
2: choklad
3: och en trevlig personal.
2: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
3: Ja, även lördag och söndag.
2: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs,
3: din gröna lösning.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
7: Hej, Bertil på Götala Bilarbörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya solen kan det vara lägre med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Götala Bilarbörk, vi har grejerna när du byter ringarna.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
9: Hej på er ute i stugorna, nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna det är låga, priserna det är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på

0: Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller Autoexperten-kortet. Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
1: Konsilstudio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Tovex bil. Hela vägen.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Stedig döms till 1 års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalat sig också och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hello Cowboy med Maja Francis inleder den här morgonen. Fick du bytt kläder igår när du var ute och kör slamsug eller?
1: Ja, men det sa jag ju redan i förrgår
0: ja.
1: Att jag fick det.
0: Ja.
1: Men det är klart att jag åkte inte någon annanstans än direkt hem och duscha efter man har varit och sugit. Ja, bajs helt enkelt.
0: Ja,
1: det var det.
0: Ja.
1: Det var en rolig upplevelse. Jag hoppas att ni hade roligt, ni som lyssnade på det också. För ja. Det hade jag.
0: Mm. Ja, det var inte inspelat igår. Det var inspelat för någon vecka sedan där.
1: Ja, men exakt. De här tre kaffet är ju lite förbandade inslag där vi försöker komma ut och göra en bra grej och intervju.
0: Jajamän, så är det med det.
1: Mm.
0: Vad har vi idag då? Vi är framme på torsdag och det är den 8 idag.
1: Ja, det stämmer. Marcus att det är och jag har nog koll på vad det har, vi har för dag idag.
0: Vad bra då. Ja, klockan är där också. Vi tar lite bidis när vi kollar till det hela där. Det här är deras Jave Talking.

0: Phil Collins med Easy Lover. Titt på dagens datum, är det dags för?
1: Oj, vad dåligt, jag får göra en till.
0: Ja.
1: 8 oktober och du ska gå hem och gratulera din systerson.
0: Jasså.
1: Som heter Nils.
0: Jaha, har han namnsdag idag?
1: Nils har namnsdag.
0: Ah.
1: Mm, och de kallas ju oftast Nisse.
0: Nisse, pisse,
1: inte att, förknippa, inte att liksom blanda ihop med julnissen.
0: Nej, nej, nej,
1: nej. Utan namnet...
0: Nils Karlsson Pyssling.
1: Absolut, fantastisk saga. Jag älskar Nils Karlsson Pyssling.
0: Ja.
1: Chilevippen säger han på och så tar han på spiken och så krymper han.
0: Ja, ja, ja, det är han. Jag förväxlar honom med den här som utåker med gåsen där. Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa.
1: De är ju så rädda för den där råttan som ska ha hyra.
0: Ja.
1: Hon ska ha hyra i ost.
0: Ja.
1: Hon heter Tjofsan.
0: Tjofsan, ja.
1: Jo, vad jag kan.
0: Ja, du kan då berätta den hela.
1: 1958 så är det den svenska kirurgen Åke Senning som opererar in den första pacemakern ever.
0: Ja, bra grejer.
1: Ja, väldigt bra grejer. Men 58, det är rätt tidigt ändå.
0: 58, det är ju typ 70-68 år sedan.
1: Och jag känner att liksom, tekniken har ju gått framåt vad gäller liksom, kirurgiinstrument och
0: det kanske var ett stort jävla batteri så här man fick ha på ryggen.
1: Den vägde bara 20 kilo.
0: Ja, ett bilbatteri där. Så rak i ryggen som ett bilbatteri.
1: Karl Einar Häckner fyller 57 idag.
0: Ja.
1: Han vet jag inte vad han gör. Han trollade ju mycket och han var lite läskig nästan. Han kunde nästan rulla med sina ögon.
0: Undrar om man inte är sån här illusionist eller vad det kallas.
1: Och kom ut saker ur mun gjorde mycket på dem. Matt Damon som är vid de här Jason Bourne-filmerna bland annat 56 år idag. Fantastiskt bra skådespelare. Och artisten Bruno Mars.
0: Ja,
1: Mars. Ja, Mars. Fyller 41.
0: Ja, grattis till alla er. Inga flaggor som ska hissas upp idag så att det är valfritt. Häng upp vilken flagga du vill där. Och så tar vi väl lite musik med Per Gessle, en händig man.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Ah,
7: jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Vi bygger drömmar utav.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: så.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödat svenska polisen Christian Sedig döms till ett års fängelse. Han befann sig i Köpenhamn för att se en VM-match när en konflikt uppstod som han försökte avbryta. Han misshandlades så allvarligt att han senare avled. Mannen som utdelade de dödliga slagen är sedan tidigare dömd för bland annat våldtäkt och mordförsök. Och nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Flera andra politiker har uttalat sig också, och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Bostadspriserna steg på bred front i september, det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm steg priserna på bostadsrätter med 2% sedan förra månaden. I Göteborg var ökningen 1% och i Malmö 1,2%. Men när det kommer till villor så syns en annan trend. Mäklare upplever att marknaden är spänd inför en eventuell räntehöjning från Riksbanken under hösten. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Hot Rod Heart med Bruce, eller på så här. John Fogerty är det givetvis som ger oss den här låten.
1: Det kunde ju varit Bruce också.
0: Ja, det vet man
1: aldrig. Det vet man inte, du.
0: Nej.
1: Ska vi kolla lite grann vad som händer idag?
0: Tema.
1: Vad har du för fokus idag? Jag ska höja mina, tycker jag, nu höjer jag mig själv.
0: Jaså? Hör du dåligt?
1: Jag skruvade ner mig själv.
0: Har du provat ett sånt där öronljus någon gång? Det tänkte jag skulle prova.
1: Vad är det?
0: Det är som ett litet ljus, eller som en strut man sätter i örat, så ligger man där och så eldar man på det.
1: Det gick upp ett ljus helt enkelt.
0: Ja, ja, öronljus. Ja.
1: Jag kan prova.
0: Jag tar reda på det.
1: Ja, vi ska kolla vad vi har för teman.
0: Ja.
1: Och då är det världsdyslexidagen.
0: Oj då.
1: Ja, ja. Det vet ju du vad det är. Ja. Världssynd dagen också.
0: Frågan är vem som har dyslexi här.
1: Världssyndagen står det, va?
0: Ja.
1: Och vägledningens dag.
0: Ja, det kan man behöva.
1: Det kan man behöva ha. Man har olika personer som ger en vägledning på olika saker.
0: Ja, vad behöver du vägledning i?
1: Det vet jag inte just nu, men vissa saker frågar jag dig om.
0: Ja, det är bra det.
1: Andra saker frågar jag kanske mamma om.
0: Ja, ja, ja, det är bra.
1: Eller busschauffören.
0: Ja, var bor jag?
1: Här
0: är ett öronljus. Det ser ut som en stor cigarr man har i örat. Och så brinner det. Och så förhoppningsvis ska det dra ur öronvaxet. Det har jag sett på över Atlanten. Det här gjorde de nu.
1: Jaha,
0: senast här.
1: Det ser helt jädra sjukt ut. Det ser ut som att det är AI-genererad bild. Men det är... Oh, fy fan, nu kommer här, en bild på öronvax också.
0: Ja, så här kan det se ut när man har eldat. Och kryper öronvaxet ut där.
1: Det är ingen som ser vad vi pratar om.
0: Nej, jag tror jag ska köpa en sån i helgen. Så kan vi testa det här.
1: Vi testar?
0: Ja.
1: Ja, jag testar gärna på dig.
0: Ja, precis.
1: Mm. Så varsågod.
0: Vi provar i alla öppningar. Så kör vi röva.
1: Rövljus.
0: Rövljus, ja.
1: Ja, istället för rödljus så blir det rövljus.
0: Ja, det är trevligt. Det passar ju så här nu när vi går lite stilla mot det här med juletid och
1: adventstid, grejer. Adventstid, ja, precis. Det passar ju perfekt.
0: Första ljuset. Det luktar fis.

0: Norska Astrid S tillsammans med svenska Molly Sandén gjorde en låt som heter Konfetti, och det gjorde de förra året här. Och innan dess var det Lena Philipsson som saknade innan du går. Vilken saknad, kan man säga.
1: Ja, det har jag ingen aning om. Jag saknar mitt gåband, jag har inte fått det än.
0: Jaså, det kanske kommer på posten idag då?
1: Ja, precis. Det är ju den 8:e idag.
0: Ja.
1: Ja, så det kan komma idag. Eller precis. Imorgon. Men jag ser fram emot det. Jag måste få nästan lägga ut en bild i våra sociala medier när jag traskar på det där bandet, så alla får se hur det ser ut.
0: Det tycker jag. Det ska vara en äkta bild också.
1: En äkta bild. Ja. Och hur ska jag se ut då? För att de ska veta att det är äkta.
0: Ja. Annars så har jag varit inne i Sveriges Radio, stora radiohus i Stockholm.
1: Ja.
0: Där gör man ju då radioteater och sånt där. Och det är en rätt häftig studio. Eller studior, det är flera ställen. Så har man så här, när man ska ut och traska, så går man i en stor sandlåda så här. Beroende på om du då ska gå typ i en sandstrand, ja, då har du lite mindre sand. Så du går på en grusväg, det är lite annan typ av grus. Men den här studion är fullt med sånt.
1: Coolt!
0: Ja, amen.
1: Det vill inte jag ha i den här studion.
0: Vi ska inte bygga om den till radioteatern kanske.
1: Sandleksaker.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Inte Flora-butik i Lidköping.
5: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor.

0: din BDS butik i Skara.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen. En varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött. Noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
10: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till 1 års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag, måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Anders Glenmark i Bygg på mig öppnar 8 timmen musikaliskt i alla fall. Nyheter och väder, det är regn på G här, så det står härliga till. Så nu kan vi faktiskt få lite regn ut i våra rabatter om det behövs där, fast det inte är så jättemycket. Har du planterat någonting så här höstplanterat?
1: Nej, jag har inte planterat något för hösten. Jag är lite dålig på det, men jag är mycket bättre på att plantera till våren.
0: Ja, det
1: vi gillar ju jag.
0: Det är lite roligare där, men det är sån här ett stort moln och massa regndroppar i alla fall enligt väderprognosen här på vackert väder för idag då.
1: Har du missat, det kanske inte du har gjort heller, men den här bron uppe i Strömsundsbron?
0: Ja, den som är sönderkörd.
1: Mm, där det står en lastbil på.
0: Fortfarande?
1: Ja, än så länge gör den det. Den vägde ju typ 100 ton, den som bötte över där.
0: Ja.
1: Den var ju ganska nyrenoverad, men tydligen ser det något gammalt lager eller någonting som har gått sönder, och det har de inte renoverat.
0: Nej.
1: Så nu kollar de över det där på andra sidan också.
0: Aha.
1: Men problemet är att de måste ju flytta på den här bilen, va?
0: Mm.
1: Och det är inte så lätt att bärga bort en lastbil som väger 100 ton på en bro som dessutom inte bär någon tungbärgare.
0: Nej, det är ju ungefär som, var det någonstans? Var det neråt Göteborgskanten man har kommit ut på en bro här för ett tag sedan? Man har svängt ut, det var en lastbil som hade kört fel och kommit över en gångbro.
1: Oj,
0: det gick
1: då
0: ju inte ens att svänga.
1: Nej,
0: det
1: kanske
0: var på ett helt annat ställe i Sverige.
1: Ja, men du ser. Men det som är problemet är att vi tittar lite grann. Ja, min man hade kollat på den här kartan, och uppe i Norrland så är det ganska långa avstånd från början. Men
0: ja,
1: nu när bron är liksom blockerad, så de som bor på vissa ställen, de har en fruktansvärt lång omväg.
0: Då får åka ända över Finland för att komma runt där.
1: Ja, hälsa till Finland säger de då.
0: De tar båten ifrån Estland och så kommer ner där, om de nu ska till Gävle.
1: Jag måste följa det här och se när de får bort den här bron. Hur bärger de den?
0: Ja.
1: Mm.
0: Apropå det, Hem till mig, eller Hemma hos mig heter låten, med Arvingarna.

0: Lionel Richie är det som dansar i taket.
1: I love this song.
0: Ja, det är inte fel. Har du dansat i taket eller ceiling kanske inte betyder tak?
1: Nej, men jag har ju dansat till den här låten.
0: Jaha, det var det du menade.
1: Koreograferat dansuppträdande med min dansgrupp Ösmos barn som jag var med i många år.
0: Oj, oj, oj. Mm, ja, 1986 var det här, då var du bara typ 5 år.
1: Nej, jag var 7 år.
0: Var det, ja, just
1: ja,
0: det.
1: Jag har ju inte krympt det, om man säger så.
0: Du har gått tillbaka till barndomen.
1: Ja, jag blir fetare med att bli äldre.
0: Ja. Ja. Om en liten stund är det dags för det vi brukar göra på torsdagar. Med det som tjatar. Ja visst.
1: Snyggt, alltså det är så roligt med de här jinglarna.
0: Ja, precis.
1: Man blir glad.
0: Det finns många sådana här roliga jinglar man kan ha.
1: Ja.
0: Idag är det en herre som tjatar som vi har sett mycket i film och han har även en sångröst.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
5: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.

0: Greker Kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker Kött.
1: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel-byggbutik.
7: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Erikssons husbilar.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevis här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Men stäng dagar för skrån, du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkelt här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Läget är fortsatt låst mellan Centern och Vänstern, något som återigen blev tydligt under gårdagens Aktuellt i SVT. Vänstern kräver att få sitta i regeringen, men det vill inte Centern tillåta. Enligt Martin Ådahl så beror det på Vänsterns ekonomiska politik och att de inte lyckas rensa bort antisemitismen ur partiet. Danska politiker rasar nu mot domen efter att en man som dödade svenska polisen Christian Sedig bara döms till ett års fängelse. Nu vill Danmarks justitieminister ändra lagen så att tidigare våldsbrott får större betydelse för straffet. Och flera andra politiker har också uttalat sig och många vill bland annat se en möjlighet att ta 31-åringens medborgarskap ifrån honom. Ryssland har genomfört sabotage i Danmark, det uppger den danska säkerhetspolisen PET enligt Reuters. Sabotagen ska ha varit riktade mot flera företag som levererar utrustning och vapen till Ukraina. Den danska säkerhetstjänsten säger att de anser att detta är en betydande eskalering av Rysslands hybridkrigföring. Den ryska ambassaden i Köpenhamn har avfärdat anklagelserna som ogrundade. Priserna på bostadsrätter steg i september med 1,6% medan villapriserna backade 0,4%, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har bostadsrätterna stigit 5,4% och villorna närmare 4%. Och vi avslutar med nyheten att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Detta visar en ny studie. Avföringen göder gröna snöalger som absorberar mer solljus än vit snö och därmed påskyndar smältningen på Sydpolen. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.

0: Genie's Coming Back, och det var The Bopper som gav oss den här 20 minuter i 10-9. Vi ska inte gå händelserna i förväg än.
1: Nej,
0: även fast vi snart ska backa tiden, va? Är det inte nu i oktober man drar tillbaka klockan en timme eller två, vad man nu känner för?
1: Ja, och ställer på vintertiden eller?
0: Ja.
1: Ja, det är någon gång här i oktober. Jag kan inte exakt datum. Vintertid 2026, 25 oktober.
0: Det är det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag har fått tid. Jag ska skifta till vinter direkt den 15 oktober klockan 11.15. Det ska försöka memorera.
1: Det var tidigt.
0: Ja.
1: Men du kör ju friktionsfritt, ja.
0: Ja.
1: Eller inte friktionsfritt utan friktionsdäck.
0: Ja, precis. Ja. Det är bara slirar.
1: Ja, men nu ska vi tävla.

0: Vem är det som tjatar?
1: Tack för det, Tommy Svensson, som ligger bakom de här fina jinglarna som vi kallar Vem är det som tjötar jingen?
2: Ja, vem är det som tjötar? Jag ser ju vem som är inlagd här. Det här är ju lovely person.
1: Precis. Mm. Om man listar ut vem det här är så har vi helt nya färska mössor. Det är inte ens löss i dem än.
2: Nej, det luktar färskt. De är fortfarande varma.
1: Ja, sådana här riktiga Radio 3 edition. Ja. Eller så får man välja en biljett till någonting. Man kan få gå på någon rolig konsert eller något liknande.
2: Ja, man kan få din parkeringsbiljett kanske.
1: Parkeringsbot? Ja, ja. Det är ett tag sedan.
2: Men vem är det nu som tjötar då?
1: Ja.
3: Så att jag åker över till honom och kommer hem och går in. Och vad gör han? Jo, han sitter framför tvn och kollar in en porrfilm. Och jag säger, snälla du, varför ska jag komma hem till dig mitt på dagen så här och vi ska sitta och se porrfilm? Sluta!
1: Jaha.
2: Jaha du, vad mysigt. Jag hade ju kunnat se porrfilm med honom.
1: Ja, det kanske man kan göra.
2: Det kan man göra. Vad ska man ringa då?
1: 0512 659 009 och berätta vem herren är.

0: Vem är det som tjötar?
1: Jag har inte lärt mig de här än.
2: Nej, de är lite sådär. Jag har fått en med en liten skön bakgrund också.
1: Underbart.
2: Ja, vi vill ha reda på vem är det som tjötar. Mm. Och för dig som lyssnar så ska du slänga dig på telefon och ringa 0512 659 009. Och så ska du berätta för oss, vem är han som tjötar? Han berättar om en liten upplevelse.
3: Så att jag åker över till honom och kommer hem och går in. Och vad gör han? Jo, han sitter framför tvn och kollar in en porrfilm. Och jag säger, snälla du, varför ska jag komma hem till dig mitt på dagen så här och vi ska sitta och se porrfilm? Sluta nu!
2: Ja, vem är han? Ring och berätta det för oss, så har vi en liten checkmössa i potten, tror jag.
1: En checkmössa?
2: Ja.

0: Det är The Rolling Stones i låten Rock a Hard Place, och vi håller på och tävlar i den här tävlingen. Vem är det som tjatar? Ja, vem är det som tjatar? Vi frågar Ulrika ifrån Älvängen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är sant.
0: Ja.
2: Vem var det som tjatar?
1: Ja, det var Björn Skifs.
2: Ja, vi tar det snabbt idag. Rätt svar.
0: Jajamma.
2: Jag älskar Björn Skifs. Både humor och fantastisk musiker.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, hur gammal är han idag? Han måste ju vara 70 plus.
0: Ja, tror
1: han lever väl alltså, va?
0: Jag skulle nog säga att han är närmare 80 där, för att det här tror jag att, vi använder det här som Björn Borg kan få reda på hur gammal han är. Han är född 1947, han är 79
2: år.
0: Ja.
2: Fantastiskt.
0: Sen är det väl lite så där med hans hälsa, i och med att han har blivit dement.
2: Ja, demens. Men hur är det med dig annars där nere i Älvängen? Hur lever livet?
1: Jo, men det är jättebra.
2: Ja.
1: Vi har det så gött här.
2: Ja, vad blir det för något på lunch idag?
1: Idag blir det ärtsoppa, pannkakor och ärtsoppa med fläsk.
2: Helt enligt tradition.
0: Ingen punch?
1: Ja.
2: Ingen punch, frågar Marcus?
1: Nej, det får de klara själva. Det får de klara själva.
0: Och om man nu har, liksom, för att jobba på ett äldreboende, va?
1: Ja, precis.
0: Om man då har punchen inne på sitt rum så där, och så får man ta med den.
1: De får dricka.
0: Oj.
2: Det är alltså förfest inne på rummet.
1: Det är en jäkla fest här.
2: Gud, vad härligt att höra.
1: Det är roligt.
2: Det är förfest hos Ingrid idag.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det blir bra det.
2: Underbart, Ulrika.
0: Häng kvar i luren så ska vi lyssna till lite Gloria Gaynor så länge, och så rätta svaret till tävlingen Björn Skifs.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: bara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
1: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
2: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
4: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalhergård.se.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Hej, Bertil på Götene Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckdansen när allt sitter på plats. Götene Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol. Det blir en hel del regn idag, måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Aretha Franklin inledde timmen med Chop Chop Chop Song.
1: The Chop Chop Song.
0: Ja, så kanske man
1: ja,
0: säger.
1: Det är ingen fara.
0: Nej.
1: Men du, vet du vad?
0: Nej.
1: Både du och jag har incidenter vi vill berätta vad som hände igår.
0: Amen.
1: Då fick jag börja.
0: Mm.
1: Ja, då började jag med att jag var ute och gick med mina hundar innan middagen.
0: Ja.
1: Och vi går alltid samma runda. Men nu var det ett par människor som var vid ett hus som i vanliga fall det inte är några ute.
0: Oj då.
1: Och det var barn och vi hade båda hundarna och de frågade, kan vi inte få hälsa på hunden? Och Ludde var väldigt tydlig med att han ville dit, så tänkte jag, men jag släpper hunden för de var ju lösa. Men han springer ju absolut inte till dem. Han springer till en dunge. För den här som bor där, hon har ju lagt ut en jädra massa konserver som var dåliga.
0: Jaha.
1: Det var inlagda paprikor och det var majs. Så jag kan säga att Ludde, han grävde jäkel i det där huset. Men hon som bodde i huset, hon bara manövrerade ner Ludde, brottade ner honom och drog han åt sidan. Så det var ju världens kamp för att inte han skulle äta upp det här skiten.
0: Jaha,
1: och så fick Daniel koppla honom vidare ifrån. Så Ludde var full med röd paprika på sina tassar.
0: Oj, det är inte bra för en hund att äta paprika kanske.
1: Nej, det blir lite starkt.
0: Ja.
1: Men vilken insats.
0: Hur var magen så här på morgonen?
1: Det har gått jättebra, jättebra. Men han vill väldigt gärna dit igen.
0: Ha.
1: Så att han får vara kopplad i skogen bakom nu. För han störtade dit igår kväll en gång till.
0: Jaha.
1: Så jag fick hämta honom igen.
0: Ja.
1: Men jag tänker att rävarna kanske äter upp skiten.
0: Det brukar vara så.
1: Ja, så då är det borta. Men vilken rolig, vilken granne.
0: Ja, ja, ja.
1: Fasiken.
0: Då får du gå dit med lite nya konserver och lägga ut till grannen då.
1: Ja, så ska jag brottningsmatch med henne.
0: Ja, det är spännande. Ja, det är ett nytt sätt att lära känna sin granne där.
1: Absolut.
0: Jag lär känna min granne på ett helt annat sätt där. Det är mycket bredväxling kan man säga.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, det är jättespännande.

0: Lustans lakejer är här och nu. Vi tävlade förra timmen här med vem det var vi som köta. Björn Schiffs var det som var dagens kötare. Och det var Ulrika ifrån Älvängen som var först in på luren med detta svaret där.
1: Mm, precis, Björn Schiff. Det var många som kunde det.
0: Amen.
1: Det var en ständigt flöde in med telefonsamtal. Mamma eller pappa kunde den här morgonen.
0: Oj då, var det han som skickade?
1: Mamma blev tvungen att säga att det var han som briljerade.
0: Ja.
1: Frågan är om Lennart, kan han Björn Schiff? Din pappa? Pappa Lennart.
0: Bra fråga. Jo, men det borde han kunna. Ja. Han har ju säkert sett både drömkåken och strul och det här.
1: Ja, gör en test. Spela upp klippet till honom.
0: Jag kör en liten quiz.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
7: Robert, vi börjar plats i lagret.
8: Ja, men då får jag sätta fart.
7: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
8: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
7: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
8: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
7: Så vad väntar du på?
8: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
7: Välkommen till oss på Åkessons bil.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
10: Glaskedjan! Nu får du kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
23: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
24: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
25: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
26: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
27: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
1: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna! Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tina Turner och When the Heartache Is Over som du får här när klockan är passerad 9:30.
1: Vad hände dig igår?
0: Jo, jag skulle packa lite paket här. Jag har ju lyckats sälja lite grejer på en sån här nättjänst.
1: Packa pappas kappsäck. Hur gick det med din packning?
0: Ja, först och främst så var jag nere här på butiken under och hämtade pappkartonger. Igår tänkte jag, bör du ha några bra pappkartonger? Ja, det var väl inte riktigt rätta storleken så att jag fick ju skära och tejpa och
1: grejer. Fick du vara kreativ alltså?
0: Ja, absolut. Och sen så, då skulle jag ju packa ner och sen är det ett stag som gör att den är lite bredare.
1: Ja.
0: Men jag var inte helt nöjd och sen så, ja men jag kan väl visa bilden hur det ser ut då.
1: Ja, den var inte görsnygg. Om man vill se, kan inte du lägga upp den på våra sociala medier?
0: Nej, jag gör det sen. För nu på morgon var jag hämta faktiskt andra kartonger på stället.
1: Jaha, du får göra om och göra rätt.
0: Jajamän.
1: För det där hade nog inte varit så bra att skicka som den ser ut. Då hade det nog inte hållit.
0: Nej, och dels när man ska bära in den då, där man ska skicka den, så hade det nog varit så här, var ska man ta tag i någonstans?
1: Ja, det var inte riktigt klokt hur det
0: är. Så du förhoppningsvis ska det bli en fyrkantig kartong då? Eller avlång blir den?
1: Ja, men du, gör inte som vi då, att vi skickar och så glömmer man att ta bort den gamla etiketten.
0: Nej, just det.
1: Det är latent.
0: Ja, då kommer den tillbaka.
1: Ja, då skannar de och så kommer den tillbaka.
0: Ja,
1: inte bra. Den hamnar i ingenmansland.
0: Ja. Mm. Nej, så det är lite vad jag måste göra ikväll här eller i eftermiddag. Så att förhoppningsvis så kan jag lägga den på lådan imorgon. Jag var tvungen att skicka också till han som ska köpa den. Eller som har köpt den. Att den det blev inte bra. Och jag skickade bilden till honom där. Och det var ingen fara. Annars kan det alltid vara så här att de, ja, själva det här nätbolaget, de är så på hugget. Va? Du har inte skickat.
1: Ja, så kan det vara. Ja. Se till att slå in lite julklapparna när du är under på gång.
0: Ja.
1: Ja.

0: The Free Electric Band är det som kommer att avrunda den här morgonen, där vi har haft en torsdag tillsammans och vi har tävlat i bland annat då det här med att slå in paket, och det gick ju åt helvete.
1: Det gick ju åt helskotta. Ja. Det gick ju bra i våran tävling för att Ulrika hade koll på det.
0: Ja.
1: Och nu ska jag bege mig iväg på lite äventyr. Och jag har liksom tänkt att jag ska göra en liten utflykt till, nu kan vi inte säga, men jag ska besöka det här stället där man köper lite dryck på stället. Och då finns det ett litet så här mysigt sånt i en ort bredvid här. Så jag får se, det kanske är som på den gamla goda tiden att man köper över disk.
0: Du kan väl lika gärna säga att du ska till Systembolaget och
1: får
0: köpa brännvin.
1: Får man säga det? Ja, det får man säga då. Jag ska till Systembolaget.
0: Fem helrör.
1: Nej, det ska jag inte köpa. Aha. Men jag har hört att det ska finnas ett litet gulligt ett i en ort här bredvid.
0: Ja, och jag är lite... ja, jag är inte helt hundra på. Nu ska du till Nossebro då, som alla som ska dit och kan ju få...
1: Jaha, nu vet de det också. Ja, nu kommer de jaga mig här.
0: Precis, ja. Elin kommer köra ända fram till dörren där och lasta in med palltruckor.
1: Så mycket ska jag ju inte köpa då. Nu får du mig att framstå som någon annan jäkla. Men
0: du har tittat på det här, vad heter programmet där? Gränsbevakarna ska lasta in 120 flak öl i din bil.
1: Ja, men det borde gå i den mastan.
0: Det är nästan bättre att ta min idag då.
1: Ja, jag får nästan göra det. Ja, jag tar den.
0: Ja, det blir bra det.
1: Det blir jättebra.
0: Ja, men kul. Då får vi se imorgon då om det var så här handla över disk eller vad det var.
1: Ja, jag kan ta det då.
0: Ja. Bra, bra. Vill du ha en karta? Kompass? Hur du hittar dit?
1: Kan vara bra att ha, men jag har också en bra så här maps-grej. Jag föredrar den faktiskt.
0: Ring Essunga Starkeman så kan han vägleda dig.
1: Tack.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
4: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
5: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
6: Som bara funkar. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Tovex bil, hela vägen.
1: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene bil.
14: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
15: Din lokala Excel byggbutik
16: i Nossebro,
15: Lidköping,
16: Vårgårda
17: och Herrljunga.
18: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
22: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
23: Och där är ju fint.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: En man vårdas på sjukhus med livshotande skador efter att knivhuggits utomhus i Stora Ursvik i Sundbyberg. Larmet kom in vid 23-tiden på onsdagskvällen och kort därefter greps en man i 30-årsåldern i en lägenhet. Han misstänks nu för mordförsök. Centerledaren Elisabeth Thander Ringqvist står fast vid sina röda linjer mot vänsterministrar och en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Inför fredagens möte med de övriga rödgröna partierna säger hon att det låsta läget måste brytas. Centerpartiet fortsätter också samtal med partier åt höger. Henrik Landerholm har sökt jobbet som Sveriges NATO-ambassadör i Bryssel, detta enligt Expressen. Han lämnade tidigare uppdraget som nationell säkerhetsrådgivare efter att hemliga dokument lämnas kvar i en kursgård på Upplandsbro år 2023. Landerholm friades i tingsrätten och hovrättens dom har ännu inte kommit. Priserna på bostadsrätter steg med 1,6% i september efter 3 månader av nedgång. Villapriserna backade med 0,4% efter 7 månader av uppgång, detta enligt Svensk Mäklarstatistik. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka från rekordnivån månaden före. Och Samsung ser ut att gå mot ett nytt rekordkvartal i spåren av AI-boomen. Enligt minnesjättens preliminära siffror landade vinsten under det tredje kvartalet på motsvarande 800 miljarder kronor. En ökning med drygt 780% jämfört med samma period från i fjol. Det blir en hel del regn idag. Måttliga till friska vindar från sydväst och mellan 12 och 14 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Savage Garden, några minuter över 10, en jättefin nästan fredag. Idag är det regnet lite tråkigare faktiskt. Lite, ja, men det är ju så, det här är bra för grödorna. Men vad är det som växer nu? Vad fan är det? Det är grönkål, va? Det har vi har snackat om grönkål och svartrot. Det har aldrig blivit av. Det är mycket som inte blev av i en trädgård. Tack Marcus och Elin. Tommy heter jag. The Romantics ska du få efter Benjamin Ingrosso.

0: The Romantics, Talking in Your Sleep efter Benjamin Ingrossos Funny Feeling. Det här med politik och så, det är olika. Det är så himla tråkigt. Men det ska bara rulla på. Det kan vara kul också. När det funkar, då är politik briljant. Vilken grej. Just nu ser vi någon form av limbo i det här landet. Men vi får väl se fram emot tacomys med Centern imorgon och så se om det funkar, om det lossar lite. Om de här linjerna suddas ut. Nog om det. Det jag gillar med politik också, det är när det blir väldigt tydligt. Alltså, ta Danmark. Det gamla Danmark, de är väldigt tydliga med saker och ting. Ta danske konstnären Jens Galschøyt. Ja, vad fan, sen uttalar man det, skitsamma. Den danska konstnären Jens. Jag tycker den är så fin. Har du sett den här statyn han har gjort av Donald Trump? När man ser den så förstår man att han tycker väl att Trump är jobbig egentligen. Det finns citerat till CNN, så har han, konstnären Jens, sagt: Trump förstör allt jag tror på. Så vad han har gjort är att han har budat över en staty föreställandes Donald Trump. Och den är ju hård. Han är naken och allting hänger på honom och han sitter på en plågad mans axlar. Den här statyn har fått namnet Den orangea pesten, eller Den orange pest, så det heter på dansk. Den orange pest. Ja, i alla fall, det undrar man, får man göra så här? Ja, men tydligen finns det en regel, det här tycker jag är lite ljuvligt på ett sätt. Alla EU-parlamentariker har möjlighet att ställa ut konstverk i parlamentsbyggnaden. Men ni får inte väcka anstöt. Den här får man inte. Den har tydligen gått igenom allting, så den väcker inte anstöt av någon där. Det beror på vem du frågar, kan jag tänka mig. Alltså. Men kolla in den här möjligheten. Jag tycker den är fantastisk. Det är en orange pist. Donald hade inte tyckt om den. Men den är guld förresten.
1: Oh, gold. I love gold.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Blommor och blad gör dig glad.
7: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
6: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
7: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
8: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
13: Glaskedjan! Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Jaha, där försvann snöskyffeln.
15: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
16: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Hej, Vedums Gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
13: El. Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skälverna?
14: Vårgårda.
13: Sollebrunn.
14: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
13: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

När de drar ner hastigheten i slutet här så låter Chappell Roan som en annan artist. Jag kan inte komma på vems röstläge hon får här. Good luck babe, i alla fall efter Four Tops klassiska Standing in the Shadows of Love. Denna nästan fredag gråmulet, men vi hänger kvar. Vi gör det imorgon, är det fredag. Det kan man ändå tänka på. Faktiskt, Elin snackade i morse här om att igår kväll så hade hennes hund fått feeling och sprungit över till grannen när han egentligen skulle hälsa på de andra barnen som var bredvid. En annan granne som hade slängt en massa konserver och skit vad det var. Bland annat paprika. Jag var tvungen att kolla det. Ja, nej, i myckenhet är väl paprika lite dåligt. Men om det är dåligt för en hund så märker man det rätt snabbt. Det kommer ju ut rätt hastigt ur den andra. Men det har inte varit några problem tydligen. Nej, men det här med hundar som älskar platser. Och han är tydligen på väg. Nu får man ha kopplat då, Elin berättade i morse, att det går ju inte att ha honom fritt där, för han vill ju ha mer paprika. Vad är det med det? Det är ju dåligt. Det fattar jag inte. Vad är det med hundar? Det är samma sak. Jag skar upp lite avokado igår morse. För Vera, 13-åring, har snöat in på avokadomacka på morgonen. Så då får man göra sin plikt. Så jag stod där och skar. Precis när jag börjar själv, då hoppar Melke, våran hund, fram och sätter sig som att ge mig lite avokado. Är du dum? Det är ju dåligt för dig. Det är ju dåligt för din lever. Har inte evolutionen lärt dig det här? Ge mig inte de hundögonen när jag skär avokado. Nej. Det här med vad hundar kan, alltså det här med att de springer in i dungar och hittar grejer och sånt, det är en pryd, va? För det är ju tydligt, alltså det här med man får väl be, det blir också en brottningsmatch där med grannen, tror jag. Grannen brottade ner Elins hund. Men det här med hundar som snör in på ställen, jag har en grej om en, kan dra den om en stund där, som jag fattar fortfarande inte vad det var för någonting. Det kan vi ta sen.

Coldplay, Hymn for the Weekend. Så ringde Chris Martin till Beyoncé. Kan inte du vara med och väsa i slutet på den här? Absolut, sa hon då. Den är grym. Du fick Marie Fredriksson innan dess. Missade du slamsugarbilen med Claes och Elin igår? Ja, men du vet, Claes kör ju slamsugarbil. Hur är det att göra det liksom? Är det så jobbigt? Är det doft? Hur är det med dofterna? Är det så... Nej, men du, det här fick vi ju svar på igår. I vårat trekaffe med olika liksom, teman. Varje onsdag en bit efter klockan 3 på eftermiddagarna så hör du oss gräva lite djupare. Igår var det slamsugarbilen som fixade en omgång. Och Elin också hängde med där naturligtvis. Du, lyssna gärna på vår hemsida och tipsa oss till nästa onsdag. Info@radio3.se.

trevliga och grymma Sanna Nielsen på 3B efter Sanna Salomonsen och Annie Lennertz. Den jag älskar, älskar jag. Har du sett den där guldstatyn som står nu i EU-parlamentet? Föreställandes Donald Trump i guld som sitter på. Den är ju magisk, den är snygg. Den orange pest, som den måste heta på danska. Du, det här med hundar och sånt. Ibland är de jättetydliga. Som Elins goa hund, som är jättetydlig. Han gillar paprika, springer ut i skogen när grannen har slängt en massa gammal paprika och bumsar som fan. Och brottningsmatch med grannen och så. Paprika är inte så farligt, visar det sig. Det är bara en stark paprika som jobb. Men min, jag fattar inte, det kan man ju fatta då. Jag förstår det. En hund som springer ut istället ligger saker som man också ser med sina egna människoögon. Men min hund snöade för någon vecka. Nu har detta släppt. Och jag vet fortfarande inte vad det var. Vi passerade en grässlänt. Alltså man går ju så här sina vanliga strapatser. Och så plötsligt så markerar han ett ställe på gräsmattan. Och så tänker jag, nu ska jag inte stressa på. Nu ska jag vara en sån här fin husse. Så om någon går förbi så tänker de så här, åh, vilken fin husse. Så låter hunden ta sin tid och nosa på en och samma jäkla plats. Hur länge som helst. Alltså jag tänkte så här, nu ska jag verkligen vara en sån fin husse. Just, till slut så kände jag så här, nu har det gått 2 minuter, 3 minuter. Nu börjar det bli dåligt. Jag börjar kolla mobilen lite. Står han kvar och nosar på exakt samma... Och bara tugga i luften. Nu är han ju inne i den perioden som ung hund. Liksom, att, du vet, han kan inte... Det går någon löptik förbi och så blir han liksom lite... Det är inte så att han står och ylar med liksom paketet ute. För det tycker jag är jobbigt, va? Men han liksom står och nosar här. Det kan vara en del av det. Ja, det kan absolut vara. Han ger sig inte. Han står och nosar. Det går 7 minuter. Innan, sen kommer en granne och hans bästa kompis. En liten god bichon frisé-hund som tittar förbi. De hälsar inte ens på varandra. Båda hanhundarna känner nosen i den här gräslen. Jag vet inte. Och husse som var med. Vi bara, vad är det de ser? Va? Ja, jag tänker mig någonstans att det är någon form av mänsklig avundsjuka där. Det var väl en jäkla resa de fick naturligtvis. Du, vi får nyheter och väder vid 11.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
3: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergård.se.
6: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
7: hand om bilen. Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se.

0: You're invited.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
12: Lyxpytt!
11: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
12: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
11: Och 2 kilo?
12: 70 spänn!
11: Det där är ju lyxigt på riktigt.
12: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
11: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
12: i Källby.
1: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
13: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar svålas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Mitt på
0: dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Kommer du ihåg den? Mika, relax, take it easy. Några minuter över 11 till 11 kaffet. Du, det här med däck och sånt, tänk på det nu. Jag vet att Marcus hade väl någon tid 15 oktober. Marcus, skriv upp det, du hörde att du sa det i morse. Då ska vinterdäcken på, det är det friktionsdäck. Jag ska också slänga på, jag har ju handlat vinterdäck till min nya bil. Och det är sånt, då sitter man där. Så har jag däckrobert som jag hänger med, som är han himla bra. Så sitter vi, så simulerar han, så frågar han mig så här först. Ska du ha fälgar? Ja, jag ska ha fälgar också. Alltså jag känner mig som en bebis. Och som att jag är på en bar. Alltså en bebis på en bar, du hör ju själv. Nej, men det får man beställa grejer. Då simulerar han, vad har du för bil, den? Vilken färg, den färgen? Ja. Så slängde han på olika färger, alltså olika fälgar. Så kom vi överens om att, ja men där satt det liksom. Så det är beställt faktiskt. Så om någon vecka kanske, eller två, hur länge? Man får börja fundera. Det får man.

The Birds version av Bob Dylans Mr. Tambourine Man. Fanns det en riktig Tambourine Man? Eller är det någonting man bara sjunger för att det låter lite? Det ligger lite gött i munnen, eller hur? Mr. Tambourine Man. Jo, det fanns en. Det var gitarristen Bruce som spelade ihop med Bob. Han hade ju helt snöat in på en turkisk tamburin som var skitstor. Den var nästan större än honom. Nej, men den var jättestor. Så då tänkte Bob, det här är en stor tamburin. Jag måste ju göra någonting, så han skrev låten. Och The Birds version som vi hörde nu av Mr. Tambourine Man, det använder de bara vissa textdelar av originalet, för de ville göra en popdänga. Och det lyckades de så bra med, så att när Bob Dylan själv hörde Mr. Tambourine Man i The Birds version, så kände han sig, vad coolt det var med elgitarr. Så började han med det också i sina inspelningar. Här är Molly Hammar.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
4: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
9: Blommor och blad gör dig glad.
10: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
9: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
10: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
11: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Conceal Studio, din digitala byrå.
17: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
23: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
25: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

En liten uppvärmning för dansbandskvällen här på Treby, så sätter igång vid 20.00 en liten dansbandsversion. Micke Ahlgrens gör den på Miss Lis ålderdomshemmet. Efter ABC The Look of Love. Vi snackar lite vinterdäck. Jag vet att både Marcus och Jenny snackade om det i morse. Man får börja fundera nu. Det smärde ju fasen igår hemma i Trollhättan, så var det så nöpte till. Lite så att snart får man ju för fasen tänka på det. Det här med däck och sånt, det har ju varit, alltså jag vill inte dra allt det här med bil, men vi har ju bytt bil, vi har ju som, vi ska sälja våran andra också. Det var ju så här då att i söndag skulle vi hämta våra ungar på Landvetter, för de hade varit i London, och då hade vi byggt en liten pryl kring det. Vi hämtar er i nya bilen, ja, och de bara så, gud, är den fin? Ja, ni får se när vi kommer, ja, man är en jävla bebis. Men i alla fall, så vi gjorde ordning oss, hoppa in hund och alltihop, och så in, och så dra igång tändningen, så tändes en varningslampa på min nya bil. Jag bara säger, nej, jag orkar inte, det här kan inte hända. Det måste ju vara något skönt. Nej, däcktryck. Vadå däcktryck? Vi rullar bort och tankar upp däcktrycket, och ser när jag går fram med muntstycket där att det är ju punka på vänster fram. Där satt en jäkla skruv. Jag pumpade upp den hjälpligt i alla fall, tog oss hem igen, tog vår gamla bil och åkte ner. Det där var jättebra allting. När vi åker ner så känner vi så här också, det här är ju så sjukt att det händer. Så tänkte vi också, vi gör en fin grej av det här nu. Det här är sista jättefamiljetrippen med den gamla bilen, vår gamla trotjänare. När vi rullar in i Landvetter, ser vi blåljus, polis, tänker vi. Så hinner vi snacka i kupén som man gör. Så ja, okej, det kanske är någonting de står. Så ser jag polisman gå ut i vägen och viftar in mig. Vad är detta nu liksom? Så jag gör också en sån här gest som att, vill du i framrutan, så visar jag ska åka in där alltså. Ja, du ska in här. Okej. Ja. Historien fortsätter.

Hej. Och en fin lunch du. Tycker jag att du ska ha. Okej, okay, jo men jag håller på att berätta då. Vi tog oss alltså till Landvetter och skulle hämta ungarna i vår gamla bil, för vi fick punktering på vänster fram, en skruv som satt där. Kommer fram och då viftar en polisman in och jag gör en sån här gest som att det är jag som ska in. Det kan du väl inte? Jo, du ska in. Okej, okay. In med bilen, våran gamla bil då. In där och så stannar vi till och då så gör han en gest åt, varpå jag får snutnoja som det heter. Så jag öppnar dun med bältet på. Alltså jag blir, det här har inte hänt mig på 15 år att en polisman har viftat in mig. Jag har en dålig track record här, så att jag öppnar så kommer jag på, det är dåligt. Fast jag har inte ens av med bältet. Jag beter mig alltså omedelbart jävligt förvirrat. Jag vill vara ner utan och säga hallå, hej. Och så försöker vi snacka lite avspänt. Han får se mitt körkort. Jag får blåsa. Det har jag inte heller gjort på jättelänge. Och där är också så här, det har jag gjort tidigare någon gång att jag har blåst och sen så har jag inte tagit ett tillräckligt stort andetag. För man vill ju leverera. Så att när de går därifrån så tänker de så, vilka lungor den killen hade. Det var ju häftigt. Nej, men det var ingen fara med det. Allting flöt på. Sen är det en av poliserna som kollar framdäcken. Och då säger han, du, det var inte så bra mönster på dem. Nej, okej. Okay, jag ska byta dem. Vi har köpt en ny bil och så behöver vi bubbla lite grann. Lite för länge pratar man också. För det är också en sån här grej med snutnoja. Att man blir så lite pratig och skön. Ja, men det är härligt. Det var inte som på vardagslätten en gång när det var 15, det var senaste gången. En polisman, kan du kolla helljusen igen? Så skickar jag upp jag skickar upp sån här spolarvätska i ansiktet på dem istället.

Aretha Franklin och George Michael efter Gabrielle When a Woman på 3B. Nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Då är det lunch på riktigt, eller hur? Du, vad händer då? Nej, nu ska vi kolla lite saker. Jo, men ikväll så kör ju Pepperland Beatles-låtar på Skövde Stadsteater. Det här är världens bästa Beatles-tributeband. Och den här resan med Pepperland, den började faktiskt på Ljungskile folkhögskola. Mamma och pappa gick där och var kompisar med dem som startade bandet. Och vad heter de? Lenny Payne. Och så byter de lite medlemmar och så håller de fortfarande på och runt på Beatles-festivaler. Och det här är så bra. Jag har flera gånger haft dem i studion. Någon gång på en spårvagn när vi körde radioprogram ifrån den. Och det låter så bra som man blir helt knäckt. De är så vansinnigt bra. Pepperland kör på Skövde Stadsteater ikväll. Hawks hänger på Torbjörnstorps kyrka och kör Järnet där. Det är Falköping. Det gör de imorgon. Sen har vi Nossa Ljusfestival ju, och nu på i helgen här, så i här stora nya festivaltältet så kör ju för fasen Sean Banan, vet du. Så är det. Alldeles strax i musiken på 3B, Queen.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Hej, Vedens Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Hej, Louise.
13: Och Jocke här.
12: På Mästers blommor i Götene.
13: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
12: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
13: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
12: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
13: Det blir nog bra det.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller Auto.

0: Driver du företag och har bilar som ska fungera varje dag? På Bil- och båtservice är vi grymma på service och reparation av transport- och arbetsfordon. Vi hjälper dig att hålla fordonen i form så att du kan fokusera på jobbet. Du hittar oss på Tofte Industriområde i Lidköping. Bil- och båtservice. Vi tar hand om dina fordon.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
6: Julbord på Götala Herrgård i Skara från den 27 november.
7: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kraftigt regn har under natten orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Bro skola i Brodalen utanför Lysekil håller också stängt efter att vatten tagit sig in bland annat i matsalen, idrottshallen och källaren. Dessutom slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och Trafikverket varnar för djupa vattensamlingar. Och det ser ut att bli en blöt helg på många håll i landet. Redan idag varnar SMHI för snö i norra Värmland, delar av Dalarna och södra Jämtlands län. I delar av Gävleborg varnar SMHI för stora regnmängder under torsdagen och fredagen. Orsaken till det hela är ett lågtryck som för in kallare luft med nordliga vindar under fredagen. Busschauffören som misstänks efter olyckan i Växjö släpps på fri fot och kommer inte begäras häktad. Misstankarna om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår. Ett 40-tal personer skadades och en man i 18-årsåldern dog i olyckan i måndags. Och färre elever uppger att de utsatts för brott, det visar den senaste skolundersökningen från Brottsförebyggande rådet som publicerades idag. 42% av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. Där stöld är det brott som flest elever uppger att de utsatts för. Det är den lägsta siffran sedan myndigheten ändrade sin mätmetod år 2015. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Nelly Furtado, några minuter över lunchklockan är det kanske. Tänk på att nu fanns, om du checkar ett shoppa pannkakor och punch. Det finns alkoholfri punch även om den är helt meningslös. Men pannkakorna måste ha frasiga kanter. Det går inte att rulla ut pannkaksmet hela vägen ut i kanterna. Så att det blir helt slätt där. Det ska vara i mitten så att det blir mycket krisp och nästan lite halvfriterat. Det tycker jag. Du hade strax en The Beach Boys-låt som faktiskt är en cover. Mm. Det är inte ofta som stora band gör covers av andra. The Crystals var först på bollen, gjorde den. Nu var det så att Brian Wilson och gänget i Beach Boys var så intresserade av det här The Wall of Sound som Phil Spector uppfann. Att det är så jäkla mycket. Det är inte bara en gitarr, det är 37 gitarrer. Det är inte bara en körtjej utan det är 55. Ja, du vet, så mycket va, som en vägg. Så Brian Wilson tog sig an och bara fullständigt kopierade hela det där. Sen hur det föll ut, det får du höra om en stund. På singeln som släpptes, där var det ingen som förklarade för någon varför Beach Boys poserade med jätter och får. Det finns ingen förklaring på det, annat än att det var 60-tal. Det är väl det.

Och det här blev faktiskt inte så stor i USA som Beach Boys hade hoppats på, men jättestor i United Kingdom, yes, ska jag säga. Det, sen var det också så att musiken var ju också The Crystals originalversion. Det var ju en sån här episk, du vet, att lägga bra musikplaceringar i film. Martin Scorsese, Goodfellas, där lägger den ju med. Goodfellas heter den, va? Inte Gud, God. Gud, ja. Här är Erik Gadd.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
4: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
10: Vårgårda.
9: Sollebrunn.
10: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
11: Vi bygger drömmar utav.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. 3 olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
20: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
21: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
24: Lyxpytt.
23: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
24: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
23: Och 2 kilo?
24: 70 spänn.
23: Det där är ju lyxigt på riktigt.
24: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
23: Välkommen till Datgårds fabriksbutik.
24: I Källby.

Jag stod man vid kanten och käkade popcorn. Lilla Edets Folkets Park. Det är en rondell idag, så kan det gå. Sandra Maria Magdalena efter Kylie Minogue. Idag är det lite olika temadagar, bland annat vägledningens dag. Tänker jag, vad är det för... Just det, yrkesvägledning. Jättebra i dessa tider. Då man måste försöka hitta någonting. För jag menar, vad funkar? Sådana här yrkeshögskolor, alltså yrkesförberedande, direkt sådana saker som är konkreta grejer, det är svinbra, det är ju det. Sen kan man läsa teori också, absolut alltså, men jag kan tänka mig det, att det kan, för AI, eller hur? Nu ska vi inte vara rädda för AI. AI är som en hund, alltså du vet så här, gör ju som du säger egentligen. Sen den här hunden har de skickat på någon form av läger nu, kanske lydnadsläger, den får lära sig att gå fot. Så kan det vara verkligen alltså. Men det här med att vara yrkesvägledare, det måste ju vara ett helvete också. Alltså folk kommer in där, så vad vill du göra då? Jag har ingen aning, jag vill typ influencer. Ja men okej, då ska du börja med träslöjd i Borås. Nej men du vet, som yrkesvägledare har du mycket att göra alltså, du som jobbar med det. Sen ser jag en annan typ av yrkesvägledare. Och det är de här sköningarna som jobbar med goa jobb, där man frågar och ställer frågor som en vanlig dumming. Jag hade ett gäng hemma, rörmokare, ska installera en sån här luftvattenvärme, pump. Då frågade jag honom så här när han stod och krökte rör, så det här är ju otroligt coolt, hur mäter du ut? Och så beskrev han liksom på 20 sekunder tålmodigt hur han gjorde liksom som rörmokare. Och jag kände direkt, fan, jag vill bli rörmokare. Den typen av yrkesvägledare också. Grattis på dagen, säger jag.

Radio 3 vi lyssnar på. Tack för att du gör det. Och en god lunch på dig. Supertramps Logical Song. Igår hängde Elin med Claes. Claes kör slamsugarbil. Jag vet, man ser den här chilling-sketchen framför sig. Den är ju så himla rolig. När den får baksug. Har det hänt i verkligheten? Har det hänt också att man får tvångstankar? Att man ser någon sån jäkel som ligger och glider lite bakom det? Att man bara tömmer hela, du vet så. Och hur luktar det? Och hur går det till när man fixar med såna här sköna latrintankar? Vad heter det? Septi heter det. Just det. Septi förkortar han det också. Du, lyssna igen om du missade gårdagens avsnitt av Trefikat här på Trebil. Lyssna på vår hemsida och du kan också tipsa oss. Om du har någon skön granne till exempel som har kommit på ett jättesmart sätt hur man kör runt en bil på vanligt dricksvatten. Nej men du vet, det finns ju folk runt omkring oss. Tipsa oss gärna på info@radiotrebil.se.

Love and Understanding Share efter Alex Warren och Jelly Roll. Känner du så här nu? Nej, men det här är för mycket moll och nu går vi in i höst. Jag orkar inte, och det är D-vitamin, glöm inte av det. Lite pigelinpiller. Cardboard-showen med Per Andersson. Han kör den 9 oktober på Skövde Kulturhus och den 24 oktober på Vara Konserthus med sin klassiska kamikaze och en rollrevy, har han kallat det själv. Har du ingen aning om vad det är? Inte jag heller riktigt. Men man får väl ta sig dit och spana. Cardboard-showen med Per Andersson som en D-vitamin rakt in i kulturvenen. The Animals, de är ju nu i helgen 11 oktober, Vara Konserthus, House of the Rising Sun 60th Anniversary World Tour. Det är förpliktigare det. Hur många är kvar i originalversionen utav, tänker man ju, eller hur? House of the Rising... Jo, det är John Steele, originaltrummisen. Det är han som drar runt det här och sätter takten för det. 11 oktober, Vara Konserthus, The Animals. Vikingarna alldeles strax. Här är Creedence

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
9: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
10: Vi bygger drömmar utav.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare

0: Generations frisörer att växa. På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att den ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsmo skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Can't Buy Me Love, The Beatles. De hyllas ju ikväll med tributbandet Pepperland på Skövde Stadsteater. Och Sir George Martin, killen som gav Beatles sitt sound, han var ju pappa till dem och experimenterade. Men John Lennon fick liksom ligga i ett badkar i hallen och vråla och sånt. Alltså en underbar kreativ människa. Han var ju den femte Beatles-medlemmen. Sir George Martin, han lyssnade på svenska Pepperland med alltså ursprung från Ljungskile folkhögskola och sa att det här är det bästa Beatlesbandet i världen. Och du hör dem alltså ikväll då, helt enkelt på Skövde Stadsteater. Så du, en grej som jag funderar på lite grann, det här med alltså att det sätta sig i en tidsmaskin och åka iväg. Ska vi göra det om en stund? Åker iväg till 1900-talets början. Exakt vad det handlar om, det avslöjar jag inte nu. Du får hänga kvar för att veta det.

0: i epan när bensinen är slut. Då går du på bas bara. Apokalyps gunga fick du innan dess. Nu i tidsmaskinen, du och jag, hand i hand. Wow, wow. 8 oktober 1916, vet du. Vad hände? Ja, alltså, vi var rätt så dåliga på fotboll. Men den här dagen skulle vi möta Danmark. Och tidigare hade vi mött Danmark i fotboll. Och på den här tiden spelar man riktig pappafotboll. Du vet, bollarna gick i sina fina banor. Och man sköt en strut i mål och målvakt. Det var lite annat, va? Men likförbannat hade danskarna piskat oss med, håll i den nu, 24-0. Innan den här matchen idag. Alltså det var ju så. Så danskarna var liksom kaxiga. Bara, kom så lille svenska, vi lärde oss spela fotboll. Vi gick in i den här matchen. Dagens datum 1916. Det är, du vet. Det är 110 år sedan, jag vet det. Men har vi kommit över? Ja, den här dagen så då visade vi vad skåpet skulle stå. Vi piskade upp Danmark med 4-0, vet du. Så frågan är hur danskarna tog det. De har väl inte kommit över det än, kan jag tänka mig. Från 24-0 till 4-0. Så det här var en av svensk fotbolls mest absurda trendbrott, får man ändå säga. Vad var det som hände? Det orkar jag inte dra nu. Men vi spelade fotboll plötsligt. Bättre än danskarna. Det känns ändå gött, alltså.
1: Dansk jävlar!
0: Madonna.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi har öppet alla dagar i veckan.
4: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till glaskedjan!
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
15: Där försvann snöskyffeln.
16: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
17: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
18: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
19: Robert, vi behöver plats i lagret.
20: Ja, men då får jag sätta fart.
19: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
20: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
19: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
20: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
19: Så vad väntar du på?
20: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
19: Välkommen till oss på Åkessons bil.
21: Färdig gräsmatta på Rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
24: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
25: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
26: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev i serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
27: Du vet känslan när vardagen bara funkar.
0: Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
1: El. Tovex bil, hela vägen.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Norra Vångas bryggeri. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas.
5: Tillbaka till musiken.

Jag blir så här, vem fasen är som sjunger duett med Svante Thuresson, Leva mitt liv? Så inser jag, det är han själv faktiskt, han låg andra stämmande. Det kan man göra också. Buspojk. Det här är ett rebid, du fick Madonna, La Isla Bonita innan dess. Du, jag tänkte det här med hösten som kommer nu, man kan behöva lite roliga tv-serier. Vi håller just nu på och se, jag och 13-åringen ser de sista säsongerna, tror vi att det är, utav Walking Dead. Otroligt. Det är inte så uppmuntrande. Det är det ju inte. Den går ju hand i hand med ökade bensinpriser och allt det här som är nu. Nej, en liten pärla. Den ligger på SVT Play. Den heter En annan Håkan. Den kanske du har sett. Det här är liksom en dokumentär om Håkan Hägg. En väldigt besynnerlig person och härlig och fri varelse som lider av lite så här personliga problem. Men han har som en pryl att han nästan i 40 års tid har stått i Nordstan och andra publika platser och bara sjungit av hjärtans lust. Mycket såna här och fantastiska gamla fina sånger, svenska sånger. Barbro Hörberg till exempel, otroliga känsliga texter. Det här gör han rätt upp och ner bara. Folk går förbi, rynkar på näsan, lite svensk. Du tycker, vad är det här för någonting? Men Håkan Hellström har ju, precis som många andra utav oss som är från Göteborg, gått förbi honom och nästan vuxit upp med den här Håkan Hägg. Så Håkan Hellström närmar sig honom och säger så här, vill du vara med och sjunga på min konsert på liksom Ullevi? Och han bara, ja absolut, vad trevligt, vad kul. Så det handlar liksom, den ska landa i den här dokumentären på SVT, att Håkan Hägg spelar i förband till Håkan Hellström. Och det är en fantastisk kärleksfull, och man blir så glad. Och den här Håkan Hägg, han är en otrolig människa alltså. Så min rekommendation när vi är höst, och du vill tända ett litet ljus, kolla in den, En annan Håkan. En annan skön grej också är att en kompis till mig som var FN-soldat, de gjorde en insats i norra Italien. Så var de där och så hade de lite fritid, så åkte de ut med en bil på utflykt. Då kommer Håkan Hägg gåendes, sjungandes på den italienska landsbygden. Nej men du, En annan Håkan. Ett gosepiller rakt in i hjärtat. SVT Play.

kolla vilken skön nästan fredag det är, vet du. Och här får du sena Spyro på Treby. Material Lover efter Eric Claptons Change the World. Nu en låt som absolut förändrade världen. Det var lite bråk om vad den skulle heta. Från början, det var inte alls säkert att den skulle heta som den gjorde. Utan från början hette den Wishing Stone. Och det var så att låtkompositören här, han var jätteinspirerad av en gammal Beatles-medlems soloskiva. När han sen döpte låten. Och han brukar oftast sjunga. Först var det ena brorsan som tänkte att han skulle sjunga, men så lämnade det till sin lillebror. Och så brukar han alltid säga I fucking can't stand this fucking song, har han sagt lite grann, som lite grann på kul. Cellon du kommer att höra efter en stund, det är inte alls en cello, det är en mellotron. Ja, det är ett keyboardinstrument med massa kassettband. Alltså sån vill man ha av tomten. Mellotron. Här är låten.

Oh, Sherry, Steve Perry efter Oasis klassiska Wonderwall. Du får den här på Radio 3. Nu så blir det nyheter klockan 2, nyheter och väder också. Sen kommer Camilla Milton och jag, om du vill, ska vi hänga imorgon, du och jag, om du känner för det. Du, det här är ju jobbigt, men om det är så under dagen nu, du ska böja ner, knyta skorna, plocka upp efter din hund och vad som är så knakade i dina knän och du känner bara, vad är det här för skit? Ja, alltså så här, det är faktiskt forskning som visar, man tycker det är fusk alltså. Vi är ju bättre än schimpanser tycker man, men om vi kollar våra närmaste släktingar som faktiskt är schimpanser, då har man sett att 60-åriga schimpanser, de är nästan lika rörliga som sina yngre apkollegor så att säga, när de klättrar i träd. Vad är det för fusk? Den här stela ryggen och den där knak i knä, det händer inte en schimpans. Varför då? Det här har forskare i Japan faktiskt publicerat en studie om, och det visar sig att det finns någon liten socker, glukosaminoglykaner, ja, bra det gick, GAG heter det också, förkortat. Och det är lägre hos människor än hos våra schimpanskompisar, så därför knakar det inte i schimpansknän. Nej, nej. Men ge dem en smartphone, får vi se hur smarta de är. Säg ja, du Peter DeMarco med stund här i Meghan Trainor, ha en vacker nästan fredag.

0: Reklam.
1: Förmiddagen presenteras i samarbete med Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckglansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
16: Lyxpytt.
15: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
16: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
15: Och 2 kilo?
16: 70 spänn.
15: Det där är ju lyxigt på riktigt.
16: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
15: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
16: i Källby.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52

0: Grusprodukter. Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Thomas Åkessons bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
4: Hej, Louise.
5: Och Jocke här.
4: På Mästers blommor i Götene.
5: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
4: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
5: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
4: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
5: Det blir nog bra det.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Ett 30-tal personer har dödats och 18 skadats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk, detta enligt Reuters. Guvernören uppger att den ryska armén låg bakom attacken och har publicerat bilder på en utbränd buss i sociala medier. Här hemma i Sverige har kraftigt regn orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten sätter in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. Och Bro skola i Brodalen stänger efter vatten har tagit sig in i flera lokaler och slagit ut delar av elen. Ett 20-tal hus har drabbats och flera vägar är avstängda. Höga svenska elpriser kan fortsätta under hösten och vintern, detta enligt energibolaget C4 Energi. Bolaget pekar på låga vattenmagasin, högre gaspriser i Europa och en begränsad kärnkraftsproduktion. Och flera tittare har anmält ett avsnitt av SVT:s På spåret till granskningsnämnden. Anmälningarna gäller att programledaren Fredrik Lindström kallade de fiktiva romankaraktärerna Karl Oskar och Kristina för flyktingar. SVT:s presschef uppger att nämnden nu får avgöra om frågan ska prövas. Och efter ordvalet har kulturskribenter diskuterat vilket begrepp som är mest korrekt. Ola Larsson skriver i DN att möjligen kan ekonomiska flyktingar användas. Medan Johan Romin i Fokus beskriver dem som ekonomiska migranter eller möjligen kolonialister, då Karl Oskar och Kristina varken flydde från krig eller förföljelse. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Sabrina Carpenter med Tears här i Radio Treby. Det kanske är lätt att komma några extra tårar nu. Man kanske blir lite känsligare av att det är lite ruggigare ute. Vakna upp till ett mörker, lite kraftigare vindar och regn som faller. Då kan man också få släppa några tårar. Men det går att torka bort dem. Det går det, jajamensan. Det ska vi göra här under eftermiddagen. Torka tårarna tillsammans och släppa in en massa goa låtar som för den här eftermiddagen framåt. Det är ju torsdag. Det får man inte glömma av. Det är full fart mot en trevlig helg. Så nu släpper vi på musiken här till dig. Det ska bli Blender, White Snake och The Monkees kommer också om ett slag. Men först, GES.

Dag efter dag med dansbandet Blender här i Radio Treby. Ja, det är full fart som sagt mot helgen och det är ju flera ljusfestivaler som pågår nu i vårt område. Bland annat kärleksfulla Lights in Alingsås som inte bara satsar på kärlekstema, utan den här helgen kan man också vara med och springa. Det är dags för Running Lights alltså. Och det är ju massa olika distanser och kategorier som man kan springa i. Och den här gången tror Alingsås IF-idrott att det kan bli rekord.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
4: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo Cykelserver och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo Cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.

0: det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
1: Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrand
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

White Snake här i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Vi ska plocka fram Elton John med Nikita. Cat's Eye kommer. Och här har vi Thomas Ledin med låten han släppte för ett par år sedan tillbaka, långt ute på landet.

Nikita med Elton John här i Radio Treby. Alltså man ser ju ganska tydligt i flera serier ifrån de olika streamingsajterna att man verkligen satsar på att nå ut till en bred folkmassa genom att man tar med väldigt många olika nationaliteter i serien så alla ska känna sig representerade. Mm. Och lite grann så har man också tänkt vad gäller tjejbandet Cat's Eye. Där är tre av medlemmarna från USA, en från Schweiz, en från Filippinerna och en från Sydkorea. Och en av tjejerna har också en svensk pappa.

Guns N' Roses med Don't Cry. Ja, nu är tårarna där igen. Förut var det Sabrina Carpenter, nu är det Axl Rose och de andra. Men tårar hörs ju sällan genom väggar. Vad som däremot hörs kraftigt genom väggarna, det är när någon nyser. Det går inte att ta miste på. Nej, jag har flera grannar som nyser och man liksom hoppar ju till lite granna. Och jag är nog uppe i rekordet på att nysa 5 gånger i rad. Det kan hända ibland. Men jag har en granne som vid flera tillfällen har nyst 11 gånger i rad. Ja, jag ligger och räknar ibland. För det hörs ganska väl kan man säga. Det är en dansbandsmusiker ifrån stan. 11 gånger alltså. Oh, har du något rekord? Vi kanske ska börja räkna nysningar nu och se vem som kan nysa flest gånger på raken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Zinnia. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
5: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
13: Vårgårda,
12: Sollebrunn
13: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
12: Paroj,
13: din lokala drivkraft.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
3: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Kate Ryan, Ella Ella. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Nu kliver vi in i tre timmar och det ska vi göra med en sån där härlig låt ifrån Björn Afzelius. Vi tar oss tillbaka till tidigt 80-tal och här handlar det om en sång till

Saga Ludvigsson, hate you so much. Du ska inte hata någonting just nu, men däremot så kan du börja leta efter lite pengar där hemma. Har du några gamla sedlar liggandes i några lådor eller kuvert eller någonstans där du typ har glömt av dem, ta fram dem. För de måste du lösa in innan den 30 juni, sen är det kört. Får du inte en krona för dem? Det är inte ens säkert att du får någonting för dem nu, säger Riksbanken, som jag har satt en tidsgräns för hur länge man får lösa in gamla sedlar. Och nu handlar det då om sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Till exempel den där röda 500-kronorssedeln eller den där 100-lappen med Carl von Linné på. Vet du att du har några sådana liggandes? Börja plocka fram dem nu. Och så måste du tydligen också dokumentera hur du har fått de här sedlarna och varför du inte har löst in dem eller handlat för dem tidigare. Och så får du dessutom betala för det. Jajamän, det är bara att skicka in några hundralappar. Nej, Riksbanken tar också ut en avgift på 300 spänn. Så nu gäller det att du har ett gäng med sedlar så att det blir värt någonting om du ska skicka in dem också. Ja, hoppas du har en stor skattgömma där hemma, likt Pippi Långstrump.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
11: Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan! Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Men stäng dagar för skrån, du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju unket här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
18: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
0: Tillbaka till musiken.

Egoist med Kent. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart Roy Orbison, Only the Lonely. Men först ska vi plocka fram en riktigt trevlig låt också ifrån Olivia Dean ifrån London. Här är So Easy to Fall in Love.

Roy Orbison, Only the Lonely i Radio 3B. Och när mörkret faller, det är kanske då det är dags att plocka fram de där riktigt goa kuddarna och filtarna. Gripa ner i soffan och titta på en sån där filmklassiker. Ja, Pretty Woman är ju en av dem. Och tänk att den här låten med Roxette, den har alltså spelats över 1 miljard gånger och är nu med

Gwen Stefani och Blake Shelton med Purple Irises här i Radio Treby. Vi ska få oss en nyhetsuppdatering och en koll på kvällens väderläge också när klockan slår 4. Först sjömusik från Bruce Springsteen.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Det är band som bara funkar. Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Din lokala Excel byggbutik
6: i Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
6: och Herrljunga.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
1: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
13: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Vara Entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
21: Tovex bil. Hela vägen.
22: Men wow, vad mycket tyger.
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Hej på er där ute i stugorna, nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Konsil Studio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolas bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.

The Commitments in the Midnight Hour. Och frågan är vad du gör av de där midnattstimmarna nu. Alltså, det är ju lätt att känna sig lite mer trött nu när mörkret kryper på oss tidigt på kvällarna. Och då är frågan, ska man bara liksom låta sig själv ligga i soffan och vara trött? Ska man dra ut och träna? Eller ska man bara försöka ha lite kul? Dra på quiz eller ut och dansa eller bege dig till en bar med en vän du inte har sett på ett tag och bara liksom få ha det lite roligare. Ja, det är frågan. Fundera över det så kör vi en Alcazar.

Musik från 1966 här med Emma Franklin, For Once in My Life. Ja, det här är Trebys eftermiddag som du lyssnar till, och nu ska det bli musik från Mando Diao, Niklas Strömstedt och så den här tjejen. Hon som har varit ute och turnerat hela sommaren. Här är Veronica Maggio.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
9: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
10: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
11: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
12: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
2: Ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det, eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR Slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR Slamsugning. För allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
6: I Källby.
7: Vi bygger drömmar utav.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
10: Hej, Vedrumsgräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedrumsgräs.se.
12: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Vad har du hettat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
19: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Watch me now, me man do diao. Ja, en av medlemmarna i den här gruppen har ju en stuga på Kinnekulle. Och nu drar han med sig flera av Mando Diaos medlemmar för att vara delaktiga i lite musikaliska shower uppe på kullen framöver. Ja, spännande grejer. Det är bra när musiker flyttat till trakten. Så är det bara. Nu fortsätter vi med skön musik här i Radio Treby. Här kommer The Proclaimers.

nära något så bra med sångerskan Hanna Färm. Och nu kan man ju också se henne som skådespelare. Hon dyker upp i SVT Plays nya serie Hunger som handlar om två syskon som får ta över och driva en restaurang när deras pappa blir sjuk. Och Hanna säger att det här var riktigt kul och hon hoppas nu på fler skådisroller.

The Cardigans har så rätt här. Man får sudda ut, spola tillbaka, säga förlåt och så gå vidare. Vi är ju inte perfekta, någon av oss. Och när i framtiden vi kommer ha såna här androider hemma i vart och varannat hus, kommer vi också tröttna på att de är så himla perfekta. Va? Det är bättre att ha lite skavanker ändå. Vad som förr.

0: Reklam. Vi bygger drömmar utav Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
2: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
3: bilen. Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
4: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
10: Tillbaka till musiken.

0: ekonomiska utvecklingen. Under en pressträff på Rosenbad sa hon att svensk ekonomi är stark och att landet går in i ett mer normalt konjunkturläge inför nästa år. Reformutrymmet för kommande mandatperiod bedöms till 50 miljarder kronor. De största orosmålen för svensk ekonomi framöver har främst att göra med det osäkra omvärldsläget, såsom bränslekrisen i Mellanöstern och den ökande globala skuldsättningen. Busschauffören vid dödsolyckan utanför Växjö var inte påverkad av alkohol eller droger. Detta enligt åklagaren Tommy Sköld. Chauffören har nu släppts på fri fot men är fortfarande misstänkt för bland annat vållande till annans död. En man i 18-årsåldern dog och ett 40-tal passagerare skadades när bussen körde av vägen. Kraftigt regn har orsakat översvämningar på flera håll i Bohuslän. Räddningstjänsten har satt in bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten där vägar spolats bort. En skola håller stängt efter att vatten tagit sig in i flera delar av byggnaden och flera hus har drabbats och många vägar är avstängda. Det är ett lågtryck som dragit in över Sverige och SMHI varnar nu för höga flöden i delar av Bohuslän, Dalsland och Värmland. Det finns också en varning för regn som övergår i snö eller blötsnö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland. Och det blir den kanadensiska Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Svenska akademin prisar hennes verk för nya former för samtida litteratur i dialog med den klassiska traditionen. Vi har ostadigt väder med tidvis kraftigt regn, måttliga till friska vindar och temperaturen skiljer sig en hel del i vårt område. Vi har runt 5-6 grader i norra Bohuslän och upp mot 13 grader över Skaraborg.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar idag en ny prognos för den ekonomiska

Black is Black, Los Bravos, först ut här i timman efter fem. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Härligt att du vill hänga med oss. Vi vill gärna hänga med dig. Här ska det bli musik ifrån Culture Club. Härliga Karma Chameleon kommer. Agnes, Tommy Nilsson och så den här tjejen ifrån USA. Här är Miley Cyrus.

Karma Chameleon med Culture Club här i Radio Treby. Alltså man hoppas ju att man verkligen finner fattningen när någonting händer, men man kan ju aldrig veta. När vi var i Amsterdam så var det en kvinna som kom och gick med en liten sån här påse med mackor i handen och tjopp, sa det bara. Så var det liksom någon cyklist som nappade åt sig den här smörgåspåsen bakifrån och bara cyklade iväg. Hon stod där och bara, nej men vad hände? Ja, vad hände? Annat var det ikväll, nej inte ikväll, det har ju redan hänt för skjutsingen gubbar. I natt menar jag, i Solberga södra Stockholm, när någon tog en moped och började köra iväg. Mm-hmm. Han måste ju varit lite på dekan, får man ju ändå tro. Eller så var ägaren av mopeden jädrigt snabb. För han stod inte chockad kvar och undrade vart den här mopeden hade tagit vägen. Han satte fart med en gång och löpte efter och fick i fatt. Mopedtjuven, där du kunde ta tillbaka sin moped. Det är så man vill att det ska vara. Som på filmen, man bara kutar efter och bara, du, det där är min.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
22: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
24: Gillar du maskiner och speciellt traktorer?
1: Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
2: Din resa börjar på saxentours.com.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Alltså en del artister. Mm. De startar liksom på topp. Har sin framgång när de är unga. Och sen går det sakta utför. Tvärtom är det med Agnes. Hon blir bara bättre för varje år. Det är fantastiskt att se den utvecklingen alltså. Nu fortsätter vi med fler sköna låtar i Radio 3. Det ska bli Savage Garden här ifrån Australien. I want you.

Benjamin Ingrosso med ett långsamt farväl. Men han kommer nog tillbaka redan imorgon, har jag en känsla av. Nyligen släppte han ju 2 nya singlar och det kan vara risk för att han släpper ännu en ny singel imorgon när det är släppfredag. Mommy's Boy verkar den här nya låten heta. Han har nyligen här i veckan lagt upp bilder från en musikvideoinspelning och där är han blodig i ansiktet, men han har också med sig den svenska modellen Victoria Silvstedt. Så blod, plast, dräkt och Victoria Silvstedt. Man vill ju gärna veta vad den här låten handlar om för någonting och vad i hela friden de håller på med. Kan vi bli varse imorgon alltså? Nu släpper vi fram Miriam Bryant.

Twisted Sister, I wanna rock. Och är det det du vill göra? Vill du stå där och headbanga lite grann, känna vibrationerna från riktig sån god rockmusik, ja, men då har du chansen att vinna biljetter om du är med oss via våra sociala plattformar på Instagram och Facebook. Radio 3B heter vi alltså, och nu har du chansen att vinna biljetter till Nicke Borg med band som kommer till Vara konserthus för att spela Backyard Babies låtar. Storm är bandet från Lidköping som kommer att vara förband den här kvällen, och gå in nu på våra sociala kanaler så läser du allt om tävlingen och hur du kan bli en vinnare av biljetter. Och du, ha en fortsatt underbar torsdag.

0: Reklam.
1: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
2: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
3: Hej, Bertil på Göteborg Bilarbörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarbörk, vi har grejerna när du byter ringarna.
4: Vi har öppet alla dagar i veckan.
5: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
7: Fasbit. Det är band som bara funkar.
8: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
16: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgard.se.
17: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
18: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
19: Lyxpytt!
18: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
19: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
18: Och 2 kilo?
19: 70 spänn!
18: Det där är ju lyxigt på riktigt.
19: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
18: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
19: i Källby!
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Ja, visst.
23: Robert, vi behöver plats i lagret.
24: Ja, men då får jag sätta fart.
23: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
24: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
23: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
24: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
23: Så vad väntar du på?
24: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
23: Välkommen till oss på Åkessons bil.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
22: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Linköping. Kom förbi!
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
9: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
13: Konsilstudio.
14: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Robert, vi börjar plats i lagret.
5: Ja, men då får jag sätta fart.
4: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
5: Och tillbehör upp till 50 000 kronor på köpet.
4: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
5: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
4: Så vad väntar du på?
5: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
4: Välkommen till oss på Åkessons bil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Köp din nya Mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.

Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
10: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
9: Hos Sinja hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
10: Välkommen in till oss på Sinja i Skara.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
21: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
1: Tillbaka till musiken. That's

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Jaha, där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
9: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
10: Lyxpytt!
9: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
10: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
9: Och 2 kilo?
10: 70 spänn!
9: Det där är ju lyxigt på riktigt.
10: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
10: i Källby!
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu! Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju unket här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
13: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
14: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
15: El. Fasbit. Det är band som bara funkar.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Louise.
2: Och Jocke här.
1: På Mästers blommor i Götene.
2: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
1: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
2: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
1: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
2: Det blir nog bra det.
3: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
9: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Driver du företag och har bilar som ska fungera varje dag? På Bil- och båtservice är vi grymma på service och reparation av transport- och arbetsfordon. Vi hjälper dig hålla fordonen i form så att du kan fokusera på jobbet. Du hittar oss på Tofte Industriområde i Lidköping. Bil- och båtservice. Vi tar hand om dina fordon.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
0: Paroj,
1: din lokala drivkraft.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Thomas Åkessons Bilmästare här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
4: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
12: Din gröna lösning.
13: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
14: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
15: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
19: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
21: Kap. Svet, slit och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
26: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
27: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
26: Åh, så blank att campingen blir bländad.
28: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Välkommen till oss på Sinja.
6: Hos oss hittar ni bland annat
5: krukor,
6: växter,
5: planteringar,
6: jord,
5: näring,
6: vaser,
5: snittblommor,
6: buketter,
5: ljuslyktor,
6: ljus,
5: choklad
6: och en trevlig personal.
5: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
6: Ja, även lördag och söndag.
5: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Där försvann snöskyffeln.
16: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
17: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
19: Vårgårda.
18: Sollebrunn.
19: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
18: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
20: Tovex bil. Hela vägen. Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
21: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
2: Bredband som bara funkar.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.

0: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt!
1: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn!
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Louise.
6: Och Jocke här.
5: På Mästers blommor i Götene.
6: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
5: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
6: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
5: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
6: Det blir nog bra det.
7: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
8: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
9: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Vi har öppet alla dagar i veckan.
8: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
9: Robert, vi behöver plats i lagret.
10: Ja, men då får jag sätta fart.
9: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
10: Och tillbehör upp till 50 000 kronor på köpet.
9: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
10: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
9: Så vad väntar du på?
10: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
9: Välkommen till oss på Åkessons bil.
11: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
12: Har du en plats att odla på men vill öka glädjen och få tips av en odlingscoach? Nu söker vi 60 deltagare i UNESCO biosfärområde Lidköping, Götene och Mariestad som vill inspireras och lära mer i gemenskap. Läs mer och sök en plats i projektet Odla mer ätbart på vanerkulle.org.
13: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. Sorry seems to be